1945年7月16日、アメリカニューメキシコ州、現在のホワイトサンズ、ミサイル実験場、トリニティ祭典で、ロバート・オッペンハイマーたちは、これまで誰一人として見たことのなかった原子爆弾の光を手に入れる。